dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šampano butelyje esantis slėgis didesnis nei 6 atmosferos. Tai maždaug 3 kartus daugiau už slėgį esantį automobilio padangoje. Kamščio iššovimo greitis 13 metrų per sekundę. Todėl, jei šis kamštis pataikytų į veidą, neišvengiamai kiltų rimtų sužeidimų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 3-ąją. 1975-aisiais gimė grupės Brainstorm klavišininkas Maris Michelsonsas.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 3-ąją. 1811-aisiais gimė amerikietis Elisha Graves Otis, išradęs pirmąjį patikimai veikusį keleivinį liftą. 1963-aisiais gimė Jamesas Hetfieldas, geriausiai yra žinomas kaip grupės Metallica, vokalistas ir gitaristas. 1966-aisiais gimė Shirley Manson iš Garbage. 1975-aisiais gimė Maris Michelsonas iš Brainstorm. Nuo 1979-aisiais gimė Nicole Evangelina Lily, kanadiečių modeliuotoja ir aktorė. Ji labiausiai žinoma kaip Kate iš televizijos serialo Dingę.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Romoje buvo tikima, kad prieblanda prasideda tada, kai nebegalima vilko atskirti nuo šuns.
0: Prie kavos puodelio.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio trečiosios horoskopai. Avinas, šiandien kuo mažiau aktyvumo, nesiaiškinkite santykių su sutuoktiniu, jokių būdų neleiskite sau priekabiauti, žerti tuščius priekaištus, nes ilgam atvėsinsite jūsų santykius. Jautis, netinkamas laikas kalbėti su partneriu apie ateitį, greičiausiai abu būsite nusiteikę gana kategoriškai, tad vietoj bendrų planų gali pakvipti skyrybomis, susilaikykite nuo bet kokių veiksmų. Dvyniai, būtinai pasikalbėkite su artimu žmogumi apie tai, kas jūs pastaruoju metu kankina, greičiausiai išgirsite įdomų patarimą. Ar bent sulauksite supratimo ar užuojautos. Vėžys gali pūmėti senos sveikatos problemos. Galite susidurti su netikėtais ir nepelnytais antpoliais. Apribokite darbų apimtį į bendravimą, skirkite daugiau laiko poilsiui. Liūtas, šiandien būsite linkęs kelti savo neįvykdomus uždavinius. Žinoma, būtų geriau įtikinti save siekti ko nors realesnio. Saugokite sveikatą, ypač patartina vengti alkoholio. Mergelė, galima prasta savijauta, nuotaikų kaita, gali pūmėti chroniškos ligos. Sunkiai seksis išlaikyti gerą nuotaiką, kris darbė. Stengitės neapsikrauti nebūtinais darbais, nesimkite nieko nauja. Svarstyklė, šiandien pats to visai nenorėdamas galite kažką stipriai suklaidinti. Venkite dalyti patarimus, ką siūlyti ar reikalauti. Jei imsitės ką aiškinti, įsitikinkite, kad jūs tikrai suprato teisingai. Skorpionas, nuo jūsų norų šiandien mažai kas priklausys. Pamėginkite prisitaikyti prie to, kas vyksta ir kuo mažiau jaudintis dėl to, kas nuo jūsų nepriklauso. Namuose galimas konfliktas antraja puse. Šaulys, jei susiklostė tokia situacija, kad tenka rinktis tarp dviejų žmonių, dviejų galimybių ar dviejų pasiūlymų, neduokite atsakymo šiandien. Nestabili emocinė būsena trukdys priimti tinkamą sprendimą. Ožiaragis, šiandien jūsų nervų sistema bus ypatingai jautri, o į menkiausią provokaciją galite reaguoti perdėtai audringai. Tramdykite emocijas, stengitės neįsivelti į beprasmius ginčius. Vandenis, šiandien ypač lengvai pasiduosite provokacijoms, galimi nuolatiniai barniai ar kivirčiai su visais kartu ir su kiekvienu atskirai. Pasistengite neprarasti humoro jausmo, jums šiandien tai vienintelis vaistas. Na ir žuvys, diena nepalanki kelionėms, naujų planų kūrimui, o jo labiau jų gyvendinimui. Skirkite šią dieną vidiniam apsivalymui, poilsiui, tuomet į vakarą pasijusite išsilaisvinę nuo sunkių minčių naštos.
2: It's the

0: Kultūros ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rūpjūčio 3-ąją. 1382-aisiais Kęstutis ir Vytautas su kariuomenėmis atvyko prie Trakų, kur po derybų kariai išsiskirstė, o Kęstutis su Vytauto apgaulė suimti ir išvežti į Krievos kalėjimą. 1392-aisiais sudaryta Astravo sutartis, pagal kurią Vytautas tapo faktiškuoju Lietuvos vadovu. 1492-aisiais Kristupas Kolumbas iš Palos de Frontera uosto Ispanijoje leidosi į pirmąją savo kelionę iš

0: 2008-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose atominis povandeninis laivas Nautilus, vedamas kapitono Viljamo Andersono, pirmą kartą istorijoje po ledu pasiekė šiaurės ašigalį. 1988-aisiais iš kalėjimo Rusijoje paleistas vokietis Matijas Rustas, kuris 1987-aisiais savo lėktuvą nutupdė Raudonojoje aikštėje Maskvoje. Nuo 2012-aisiais Klaipėdoje pirmą kartą surengtas tarptautinis istorinių laivų paradas.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Raganų medžioklės laikais, jei iš namų dingdavo šuo arba katė, šeimininką galėjo apkaltinti raganavimu.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpjūčio 3-ąją. 2001-aisiais internete surinkto Madonos daiktų ir aksesuarų aukciono metu buvo surinkta net 230 tūkstančių dolerių. Brangiausiai pirkėjams kainavo dvi Madonos koncertinėse gastrolėse naudotos liemenėlės. Jos parduotos už 23 tūkstančius dolerių. Maždaug tiek pat kainavo ir Madonos ranka rašyto dainos Like a Prayer teksto juodraštis.

0: Dedişim duyunu geçer sudaşın yok. Dedişim tezir su alında sper para. Radio Stotis Kapsay.
1: Eteria Žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žemę kasamos tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčia žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli, ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvieno atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui, paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiamas skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavietėje. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtį su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Pirmadienis, naujas mėnuo vasaroje, naujas mėnuo metuose ir dabar, kai aš jau sakau, kad tikrai galiu sakyti, kad greit kalėdos, aišku, juokauju, bet oficialiai tas mėnuo, kai aš jau pradedu taip kalbėti, jau štai trečią dieną savo turi. Labas rytas sulaukusiems rugpjūčio, labas rytas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt ir naktinėje pamainoje klausėsi mūsų. Mano darbo diena, kaip ir turbūt laikas su jumis, startuoja šiuo metu, būtent dabar, šiek tiek po septintos, su jumis laiką leisiu aš Gintarė. Iki pat dvyliktos kviečiu ir jūs būti kartu, tikrai daug smagios veiklos, turėsim daug geros šaunios muzikos, daug geros nuotaikos ir nebejoju, kad tikrai šioje dienoje atrasit, ką norėsit išgirsti dar kartą arba labiau pasigarsinti. Jeigu prakalbom apie muziką, tai čia jūsų dėmesiu Harvey, Wish You Were Here. Būtent su šiuo kūriniu mes pradedam mūsų rytą. Po keletos dainų papasakosiu, kokią dieną šiandien pasitinkam.
3: I wish

0: senso degno.
1: Radio Scapse.
2: Rytas su Gintare.
3: Metas pasikalbėti apie tai, ką mes šiandien turim už lango, ir šiandien jau rugpjūčio trečioji. Ir tai yra pirmadienis, saulė teka 5 valandos 30 minučių, leidžiasi 21 valandą 19 minučių ir taip liūdesys toks užpuola, nes būtent rugpjūtį mes pradedam matyti, kaip greitai jau ateina tas saulėlydis. Šiandien yra arbūzo diena, tai kas dar norit vasariško skonio, pasimėgaukit. Ir kažkaip čia iš karto Harry Styles kūrinys Watermelon Sugar prieš akį, gal ir pasiklausysim šiandien jos. Čia šiandien vardadienį švenčia Lidija, man Girdas, Lengvinė ir Augustė, tai sveikinimai varduvininkams. Po keletos dainų čia jūsų lauks ir toliau mūsų įvairiausi muzikiniai reikalai, o dabar metas muzikai.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvose šį kartą mes su jumis keliaujame į 2024-uosius, na o čia 32-ąją tų metų savaitę mūsų etrija debiutavo ir labai mums puikiai pažįstamas darbas, tai Blanka ir Aserėje.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai. Metas sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi Avinas. Savaitė prasidės džiugiomis naujienomis, tikėtinos puikios žinios susijusios su profesinė veikla ar asmeniniu gyvenimu. Turėsite ne vieną palankę progą reikiamiems kontaktams užmėgsti, jūsų gyvenime gali atsirasti tinkami žmonės. Jautis. Skinsite laurus profesinėje srityje, realizuosi seniai puoselėti sumanimai. Tiesa, negalima skubėti, forsuoti, leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Tai puikus metas bendradarbiavimui, deryboms bei rimtiems pokalbiams su autoritetingais žmonėmis. Dviniai. Nesusigundykite rizikingais pasiūlymais bei greitais praturtėjimo būdais. Galite skaudžiai nukentėti. Savaitės pradžioje būsite linkę pernelyg jautriai reaguoti aplinkinių pastabas, komentarus jūsų atžvilgiu. Vėžys. Bus suteikta ne viena galimybė pagerinti savo gyvenimą. Išnaudokite progas. Paprastai itin jautriems bei subjektyviems vėžiukams šiandien pavyks išlikti racionaliems, objektyviai vertinti esamą situaciją. Liūtas. Dažniau atsižvelkite į kitų žmonių poreikius, įsiklausykite į patarimus iš šalies. Jei gebėsite bendradarbiauti, tartis ir eiti į kompromisus, pirmadienis gali būti išties produktyvi diena. Mergelė, šiandien fortuna plačiausiai šypsosi sprendžiant finansinius klausimus, tai tinkamas metas tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio tiesa. Negalima pernelyg agresyviai ginti savo pozicijos. Leiskitės į protingus kompromisus. Svarstyklės, gražus savaitės startas taps sėkmingų fonų visam periodui. Pirmadienį atsiskleis geriausios jūsų charakterio savybės, be didesnių kliūčių realizuosite turimus sumanimus. Išnaudokite palankias galimybes profesinėje srityje. Skorpionas. Tikėtina, jog šiandien susidursite su žmonėmis iš praeities. Aiškės nemalonios paslaptys atsiskleis nuo jūsų nuslėptos detalės. Net detalės.

gyvenime, tiek profesinėje sferoje svarbu ieškoti balanso tarp davimo ir gavimo, jeigu norite, kad jums sektųsi, privalote elgtis sąžiningai kitų atžvilgių. Na ir žuvis, palanku tvarkyti finansinius reikalus, tikėtina spręsis piniginės problemos, atrasite trūkstamų resursų, tinka kreiptis į valstybinės įstaigas, tartis dėl paskolų.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Pas laikas mums keliauti tiesiai į rubriką Atgal į ateitį. Ir šį kartą čia joje 2015-ieji David Guetta kartu su Sam Martin ir Dangerous.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimę žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.
10: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes keliausime prie kitų mūsų reikalų. Būsime dar žvalesni ir dar didesnė dalis jūsų prisijungs. Nu, o dabar mūsų etrija metas žinioms.

0: 2 МГц удачнё, 2005 развалена спервара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą – per sienos liniją požemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčia žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli, ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvieno atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojimo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiamas skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavietėje. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintarė.
6: Rytas su Gintarė.
7: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija įsisibuoja, įsibėgėja diena ir tas mūsų bendras laikas kartu, tai turėkim jį, šveskim, mėgaukimės tuo, ką turim, už lango netrukus jau jūsų lauks ir prasidėjusi darbo diena, jeigu dar jos nepradėjot, jeigu esat savo ofisuose, nebe automobiliuose, niekur nebekeliauja, tai būkit kartu, mėgaukime šią dieną, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką ir visiškai nesvarbu, kad šiandien yra pirmadienis, nebejoju, kad tikrai turit dėl ko džiaugtis ir dėl ko šipsuotis. Gal savaitgalis buvo puikus, gal kažką šventėt, galbūt prasidės jūsų atostogos, tai kad ir kokia būtų ta priežastis, mėgaukimės tuo. Netrukus etrija čia jūsų lauks ir šiek tiek muzikos. Na, o po keletos kūrinių jau mes su jumis keliausim ir prie ryto dainos.

Metas pasikalbėti apie tai, ką mes šiandien turim už lango ir šiandien jau rugpjūčio 3. Ir tai yra pirmadienis, saulė teka 5:30, leidžiasi 21:19 ir taip liūdesys toks užpuola, nes būtent rugpjūtį mes pradedam matyti, kaip greitai jau ateina tas saulėlydis. Šiandien yra arbūzo diena, tai kas dar norit vasariško skonio, pasimėgaukit. Ir kažkaip čia iš karto Harry Styles kūrinys Watermelon Sugar prieš akį, gal ir pasiklausysim šiandien jos. Čia šiandien vardadienį švenčia Lidija, man Girdas, Lengvinė ir Augustė, tai sveikinimai varduvininkams. Po keletos dainų čia jūsų lauks ir toliau mūsų įvairiausi muzikiniai reikalai, o dabar metas muzikai.

0: Да. Реклама.
1: Tavo ateitis daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44 09. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Pats matas mūsų eterėje rubrikai Radio archyvai ir šiandien čia mes jumis keliamės į 2023 metus, netiek ir daug atgal. Ir 32 metų savaitę mūsų eterėje būtent tada čia debiutavo Rokas Jan su kūriniu Palydėk namo.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: New music.
2: Nauja daina.

0: Радіо Скапсель.
1: Динамо з тобі, но ставу спокій.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiame pirmadienyje ryto dainos rubrikoje turiu labai gražų kūrinį jums paruošusi ir tikrai labai siūlyčiau ir vaizdo klipą pasiklausyt, pasižiūrėt. Labai labai nuostabi daina, tikrai tokia jausminga, tokia pirmadieniška ir aš nebuvau dar šio kūrinio girdėjusi, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jums patiks ir jūs irgi įsivertinsit. Kaip galimybę dar kartą išgirsti, čia Kaigo kartu su Max McNown. Ir tai yra kūrinys Take Me Back.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame dar dešimtmečiu atgal. Šį kartą čia 2005 US5 ir Just

0: of this Pepsi. Rytas su Gintare.
1: Lieka visai nedaug laiko ir mes jau būsime trečioji ryto laidos valandoje, kuri mūsų etrija startuos kaip ir visuomet nuo devintos. Ten dar daugiau jūsų mylimos muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, nepaisant to, kad už lango pirmadienis, o dabar palieku jūsų svarbiausiais įvykiais šio ryto žiniose.

0: будущем дую на ГГРС Удачнё, в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинёс. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimo būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui, paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiamas skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavietėje. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtį su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 9 aš atkeliauju pas jūs, rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pats metas keliauti prie šios valandos rubrikų. Taigi, mano žadėta galimybė išgirsti dar daugiau jūsų mylimos, mėgstamos muzikos tikrai šioje valandoje išsipildys, tai palieku dabar jūs trumpam su keletu kūrinių ir netrukus grįšiu pas jūs.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3. Prieš mano akis, jūsų top 3-tukas, 3 dainos, kurias radau labai labai dideliame, ilgame jūsų mylimiausių kūrinių sąraše ir nekantrauju pirmadienio rytą jomis ir dalintis. Taigi čia Sound of Legend, You Keep Me Hanging On.
4: Trečia vieta.

0: daina, kuri šiandien išdžiugins iš jūsų topo, tai Purple Disco Machine kartu su Azdis, Beat of Your Heart.
1: Antra vieta.

0: Na ir jūsų top trijetuką šiandien mes uždarysime su labai gražiu kūriniu, tai Sean Paul kartu su Ina, Let It Talk To Me.
1: Pirma vieta.

0: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Po jūsų top 3-tuko aš nekantrauju dalintis ir savo topu, tai yra tos 3 dainos, su kuriomis aš šiandien atkeliavau į studiją pas jūs, su kuriomis prasidėjo mano rytas, mano pirmadienis, mano darbo savaitė, o kaip ten sako, kaip savaitė prasidės, tokia ir bus. Taigi, Klingande kartu su Coats, darbas Nightlife atidaro mano topą.
5: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Tik dabar supratau, kad radio, rubrikoje Atgal į ateitį, radio eteryje skambėjus US 5 daina Just Because of You, tai 2005-aisiais buvo mano ohoho koks favoritas. Mes keliaujam toliau dabar jau, 95-ieji, dar 10-mečių atgal, ir šį kartą tai yra Seal darbas, Kiss from a Rose.
4: Atgal į ateitį.

0: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
6: New music.
7: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Išklausėm topų, o dabar pats metas dar kartą ir svarbiems dalykams mūsų etrija, tai palieku jūs kartu su žiniomis, pas jūsų grįšiu jau po dešimtos.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą ir sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčia. Žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimo būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturė nuosavo nekilnojimo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiamas skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavietėje. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamu vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtį su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės ir mes su jumis jau esame ryto laidos ketvirtojoje valandoje. Tai reiškia, kad šioje valandoje netrukus jūs išgirsit ir muzikinę ruletę. Turėsim daug smagios veiklos, nes laiko iki pietų mes dar tikrai turim. Prieš akį dar dvi puikios laidos valandos. Tai tikiuosi, kad dar didesnė dalis yra jūsų prisijungusi. Ir tęsite laiką kartu su mūsų radijos stotimi. Tai likit kartu. Ir po keletos dainų čia jūsų laukia nepamirštama kelionė laiku kartu su muzika.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintarė.
5: Rytas su Gintarė.
6: Radijo archyvai.
7: Radijo archyvuose keliaujam toliau, šį kartą šiek tiek dar atgal į 2020-uosius. Ir čia mes su jumis keliamės į tų metų 32-ąją savaitę, kuomet mūsų eteryje debiutavo Toni Braxton ir Dance.

Pas laikas man jūs kviesti keliauti ir į muzikinę ruletę, na ir šiandien mes keliamės į 2019 metus. Tikrai, tikrai nepamirštami metai, buvo daug geros muzikos, manau, kad daugelis jūsų tą tikrai pamena ir netaip ir seniai atrodo visi šitie kūriniai buvo topų viršūnėse. Taigi, pradedam nuo Sam Smith darbo How Do You Sleep?

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 2019, tai Shawn Mendes kartu su Camila Cabello, Senorita.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The

0: Show Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalki Blues Festival. Susitikime rugpjūčio 8 dieną 18 val. Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir pats metas uždaryti šio pirmadienio rubriką Atgal į ateitį kartu su 1985. Čia Glenn Frey ir The Heat is On.
5: Atgal į ateitį.

0: 102,2 МГц у Дежньо. Радіо з капсель.
1: Рітас Сугентаря.
2: Рітас Сугентаря.
3: Lieka nedaug laiko ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos. Ten mes dar smagios veiklos tikrai turėsim, dar sugalvosim, ką nuveikti, kaip pakeliauti su muzika ir ko pasiklausyti. Dabar trumpam atsipūskim, keletas dainų visiškai netrukus jūsų dėmesiu eteryje ir aišku būtinai žinios.

0: su regiune, ridici un teatru sau unde sper vara. Radio Stotis Capsai.
1: Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinis krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugiau aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo. Skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimui pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformas iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du Graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys Graikas ir Britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių laivėms semti vandenį iš jūros.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 11, štai ir paskutinioji ryto laidos valanda, į kurią mes atkeliaujam ir netrukus turėsim gerą laiką kartu. Taigi, lieka visai nedaug laiko, gal kažkas jau ir dabar keliauja atpietauti, gal svarstot, kuo save palepinti, visgi pirmadienis emociškai turbūt sunkiausia diena savaitėje. Tai likit kartu su mūsų radijos stotimi, muzika tikrai šiandien jūs lepins, o pietumis ir kuo čia save palepinti ir savo skrandį, pasirūpinkit patys. Tai po keletos dainų grįšiu pas jūs, dabar trumpam jūs palieku kartu su keletu kūrinių ir tikiuosi, kad jūsų pirmadienis šiek tiek geresnis.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Metas atrieja rubrikai Senas geras, o čia mes keliaujame į 2008 metus, kuomet amerikiečių dainininkė Beyoncé įrašo trečiąjį studinį albumą I'm Such a Fierce. Ir kalbėsim šiandien apie jos kūrinį Sweet Dreams. Daina internete nutekėjo 2008 metų kovo mėnesį, iš pradžių ji buvo pavadinta Beautiful Nightmare. Daina parašė ir produsavo Beyoncé ir daugelis žinomų vardų kitų. Na ir Columbia Records išleido Sweet Dreams kaip šeštąjį albumo singlą, kuris pateko į pagrindinius radio ir įvairius kitus topus. Na ir Jungtinėse valstijose radijas pradėjo groti kūrinį 2009 birželio 2, kitur Liepos 13. Ir ši daina tikrai viena iš turbūt žinomiausių Beyoncé kūrinių, muzikos kritikai gyrė Beyoncé ritmą, skambesį, vokalą ir lygiai taip pat aišku buvo kalbama, kad bosinė linija, kurią girdime labai aiškiai šioje dainoje, suteikė dainai tamsumo ir netgi primena Michaelo Jacksono kūrinį Meth Thriller. Na, o kalbant apie šios dainos pasisekimą, tai tikrai turbūt net neverta minėti, jog šitas kūrinys užėmė daugelio topų viršūnės, pirmasis vietas, buvo apdovanotas ne vienu apdovanojimu ir dabar mes keliaujam šio kūrinio prisiminti. Taigi čia Beyoncé ir Sweet Dreams. Every night.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimę žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažnių.
6: Radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2002 antrieji rugpjūčio 4 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Will Smith featuring Tranox, Black Suits Coming.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
5: Viskas, mėlėjai, mūsų pirmadienis kartu baigėsi, ačiū buvusiems drauge, ačiū, kad klausėt, kad buvot viso šio pirmadienio pirmosios dienos pusės dalimi, be jūsų nebūtų mūsų, tai rytoj susigirdim ir vėl po 7 ir turėkim tą gerą dieną, gerą laiką kartu, apie tai pasikalbėsim rytoj ir plačiau šypsosimės, visgi antradienis, tai lengvos likusios dienos, gerų darbų, skanių pietų, o po jų sugrįžę nepamirškit garsint radijo imtuvų ir klausytis mūsų. Ate.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Tai radio stotis Kaksai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinis krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugėja aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo. Skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimui pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformos iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du Graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys graikas ir britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių laivėms semti vandenį iš jūros.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpiučio 3-ąją. 1975-aisiais gimė grupės Brainstorm klavišininkas Maris Michelsonsas.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Verslo ir ekonomikos naujienos.
6: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad pagal nematerialių investicijų dalį bendrojo vidaus produktų Lietuva lenkia tokias pažangias šalis kaip Vokietija ar Japonija. Nematerialių investicijų dalis Lietuvos bendrajame vidaus produkte per 30 metus išaugo nuo 5,7 iki 13,3%. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, pranešė Valstybinė darbo inspekcija. Inspekcija pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale. Visos tos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jiems skirtomis paslaugomis. Atnaujintos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemės Mano VDI naudojimo taisyklės įsigaliojo rūpiučio 1-ąją. Jose nustatyta prisijungimo prie sistemos atstovavimo teisų suteikimo elektroninių paslaugų gavimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,6 milijonus eurų. 2025 pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų, atgauta 10,8 milijonai eurų. 87,4 milijonų eurų. Per pirmus 3 šių metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotas neteismo tvarka. Alkoholio vartojimo šalyje lietai bet mažėja, rodo valstybės duomenų agentūros duomenys. Tuo metu prekybininkai pastebi, kad augo kitų nealkoholinių gėrimų pardavimai – gazuoto arbato, energetinių ar vitaminizuotų gėrimų. Vis dėlto sveikatos specialistai spėja, nors pirkėjams gali atrodyti, kad jie renkasi sveikesnės alternatyvas. Svarbu skaityti etiketes, nes tokiuose gėrimuose gali būti nemažai cukraus ir saldiklių. Prekybininkai pastebi pastaraisiais metais įvairūs nealkoholiniai gėrimai populiarėja. Tiek nealkoholinis vynas, alus, tiek kiti pasirinkimai. Pirkėjų krepšelį vis dažniau atsiduria alkoholinis gėrimus primenantys, tačiau alkoholio neturintys gėrimai – kombučios, putončios, arbatos ir panašiai. O parduotuvės pripažįsta, kad pastaraisiais metais šio nealkoholinio gėrimo sortimentas labai stipriai išsiplėtė. Ne visi prekybos tinklai fiksuoja stipriai išaugusį susidomėjimą energetiniais gėrimais.
5: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Pirmadienį naktį už Atlanto įvyko lietuviškoji WNBA dvikova, kurioje susitiko Lauros Užkaitės ir Justės Jocytės atstovaujami klubai. Atkaklioje kovoje pergalė namuose iškovojo Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Jocytė. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą. Pati Jocytė rungtynėms nebuvo registruota. 20-metė lietuvė aikštėje nepasirodė nuo Liepos 11-osios. Tą kartą akistatoje su Connecticut Sun ekipa. Jis sužaidė vos 2 minutes. Savo ruoštų Juškaitė pirmadienio naktį ant parketo praleido 35 minutes, per kurias sumetė 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. WNBA lygoje Valkyrijos užima 3 vietą, o Tempo žengė 13 pozicijoje. Kitas rungtynės komandos žais rugpjūčio 5-ąją, tą kartą abi komandos dar kartą susitiks aikštėje. Europos 18 krepšinio čempionato B divizione 3 pergalį iš 3 iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Pasakiška, 3 kėlinį sužaidusios lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Vienintelėse sekmadienio top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Ši pergalė Vilniaus rajono ekipai Lietuvos futbolo čempionate leido užkopti į pirmąją poziciją. Kroatijos futbolo čempionatas puikiai prasidėjo Justui Lasickui. Lietuvis pelnė įvartį, jo atstovaujama Rijeko komanda pirmo turo rungtynėse 2-1 įveikė Rudės ekipą. Lasickas kamuolį į vartus pasiuntė 31 minutę, o rezultatyvų perdavimą jam išrašė Tomi Frukas. Rugpjūčio 8-ąją Rijeka vietinėje lygoje susitiks su titulą ginančiu Zagrebo Dinamo klubu. Sekmadienį Budapešte Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič. Šokio aikštelė geriau žinoma kaip Big Girl Nika. Vengrijos surinktame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai vykusią atrankos etapą 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse Big Girl Mila, už kurią pasirodė geriau. Finalo kovoje lietuvė laikė Prancūzijos atstovės Big Girl Kimi Testa ir jį išlaikė sėkmingai. Pergalę iškovojusi Banevič lipant aukščiausio apdovanojimo pakilos laiptelio. 2024-aisiais vykusiose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Banevič iškovojo sidabrą.
2: Sporto naujienos. Uno, dos, tres,

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

reklama. Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

Muzikinė data rūpiučio 3-ąją. 2001-aisiais internete surinkto Madonos daiktų ir aksesuarų aukciono metu buvo surinkta net $230,000. Brangiausiai pirkėjams kainavo dvi Madonos koncertinėse gastrolėse naudotos liemenėlės. Jos parduotos už $23,000. Maždaug tiek pat kainavo ir Madonos ranka rašyto dainos Like a Prayer teksto juodraštis.

Jaučiate bliuzo ritmą. Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinis krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugėja aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantis dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo, skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalba sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimui pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformas iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du Graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys graikas ir britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių laivėms semti vandenį iš jūros.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: geros dienos.
1: Gerą dieną visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radijo stotimi, šiek tiek po 13 ir eteryje, kaip visuomet, čia prasideda geros dienos. Prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laiką leisime gerai ir kaip visuomet laidos pradžioje keliaukim prie virtualaus kalendoriaus. Pirmadienis, rugpjūčio 3-oji, prasideda dar vienas, tiksliau prasidėjo dar vienas vasaros mėno, deja. Jis jau paskutinis. Šiandien Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė švenčia vardo dieną, sveikina varduvinikus ir šiandien arbūzo diena. Tai jeigu vakare jau nežinosite, kuo pavaišinti draugus, artimuosius ar šeimos narius, tiesiog nupirkite arbūzą ir pasakykit. Šiandien būtent šios uogos diena, arbūzo diena. Mes keliaukim ne prie arbūzų, bet prie muzikinių gimtadienių ir čia 1963 rugpjūčio 3-ąją Kalifornijoje gimė amerikiečių muzikantas, mums geriau žinomas kaip thrash metal grupės Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Alanas Hetfieldas. Sveikinam Jamesą su gimimo diena, na ir ta proga, Whiskey in the Jar. Čia tęsia laida geros dienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliamės į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą 2012 30 pozicija. Mariana and Diamond. Primadona.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Super hitas.
8: Radio hitas.
9: Super hitas, radio hitas, kelia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Rugpjūčio mėnesį, šį kartą 2023-ieji, o priminsiu, kad 23-aisiais Eurovizija laimėjo Loreen. Ir jos daina tikrai tatu karaliavo ilgai mūsų topuose, tai prisiminkim DJ Dark remiksuotą versiją Loreen tatu 2023-ieji grojamiausių dainų 30-uke mūsų radio stotyje.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien sinoptikai sako, kad Lietuvoje be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienį šalyje dieną daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palinos. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 27-32, pajūryje 24-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 18, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 18, o dieną iki 32 laipsnių karščio.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės į 2019 metus, 5 savaitės iš eilės topo viršūnė. Ed Sheeranas ir Stormzy. Take me back.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Ją užbaikim su Sister on Wires kūriniu Gylis. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimo kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaigiantį techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuotami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonę. Valdytoje. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinė Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus, nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Pirmiau buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Prasidėjo antroji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki visi. Pirmadienis pamažu įsibėgėja darbo savaitė ir aš tikiu, kad nuotaikos po truputį gerėja ne tik man, bet ir jums. Šią valandą visiškai netrukus kelionė į praeitį rubrikoje gerą prisiminti, turėsim ir lietuvišką top trejetuką, šį kartą jei neklistu, 2018 laukia mūsų, žinoma, savaitės naujiena informacija apie orus. Gera muzika, puiki nuotaika ir prie mikrofono Robertas. Štai jums ir antroji geros dienos valanda. Čiofi ir Mark Lukas, Solė, Tiamo, čia tęsia laidą. Visiškai netrukus keliausim į

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2011 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbinga 69 pozicija, Avril

0: reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien sinoptikai sako, kad Lietuvoje be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienį šalyje dieną daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palinos. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 27-32, pajūryje 24-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 18, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 18, o dieną iki 32 laipsnių karščio.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus prisiminti 2018 metų dainas, o pradėkim mūsų top 3 nuo mūsų Eurovizijos žvaigždutės Ieva Zasimauskaitė, Kol myliu.

prie pabaigos lietuviškas top 3-tukas. Kol kas turėjome dvi lėtas dainas. Ieva Narkutė, Ieva Zasimauskaitė. Taisom padėtį. Dar viena mergina iš įraidės. 2018-ieji tik šiek tiek jau greitesnis ritmas. Iglė, šią naktį gyvenam.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, priminsiu, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes vėl eteryje susigirdėsim ir toliau žingsniuosim geroje.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama.
2: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: чем дую на кахерсу точню, лишим тебя свалом на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimo kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaiginti techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonės. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus. Nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto, 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisrai siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
1: Startuoja trečia geros dienos valanda, dar kartelį sveiki visi, prie mikrofono Robertas, įpusėjome šiandienos darbus šioje laidoje ir priminsiu, kad šią valandėlę laukia ir muzikinė ruletė, ir gera prisiminti savaitės naujieną informaciją apie antradienio ir trečiadienio orus. O kol kas šiek tiek muzikos, Ed Sheeranas, kamera tęsia laidą, kaip ir sakiau, ne už kalnų jau už kelių dainų. Gera prisiminti ir laukia mūsų 2010-ieji.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2010 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 53 pozicija Nick Carter ir Jennifer Page, bendras darbas Beautiful Life.

0: 3000 МГц дažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį šalyje dieną daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palinos. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 27-32, pajūryje 24-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 18, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 18, o dieną iki 32 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2017 metus, tikrai smagu keltis ten ir manau ir man ir jums bus smagu prisiminti kelias dainas būtent iš to meto. Pradėkim nuo to, kad čia eteryje kažkada Madonos dainuotas, o štai 2017-aisiais Aleksandros ten perdainuotas Like a Virgin.

Antroji daina lydinti mus muzikinėje ruletėje, kuri šiandien, kaip ir minėjau, sudaryta iš 2017 Calvin Harris, Light.

Muzikinė rulėtė šiandien uždarome sudarytą iš 2017 su Dada darbo Still Love.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Labai jau greit prabėgo trečioji geros dienos valanda, prisipažinsiu, laikas bėga šį pirmadienį greit. Smagu. Lygiai 16, svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir tuomet jau kartu uždarinėsim šiandienos visus darbus ne tik laidoje geros dienos, bet tikiu ir pas jūs. Kol kas žinios lygiai 16, o tuomet, kaip ir sakiau,

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Likus mėnesiu iki naujų mokslo metų, Nacionalinės visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukeliai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimo kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaigiantį techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuotami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonę. Valdytoje. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinė Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus. Nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šalį patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir superkūnija palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus superkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais superkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: Visai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Čia kiek jau po 16, keliaujame toliau laidoje Geros dienos. Dar viena nuostabi daina tęsia mūsų programą. Inga Jankauskaitė, nusuk objektyvą, o jau ne už kalnų laukia ir gera prisimt.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2009 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 56 pozicija. Andrius Mamon.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį šalyje dieną daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palinos. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 27-32, pajūryje 24-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 18, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 18, dieną iki 32 laipsnių karščio.

0: Hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3. Čia eteryje startuoja ir šiandien mano top 3-uką pradėkime su džiazu darbu Nubusk.

Link pabaigos skuba mano pirmadienio Roberto Top 3. Turėjome ir džiazų, turėjom ir Enrique Iglesias, o čia metas puikiam duetui. Justinas Jarutis ir Jessica Shy. Tu palauk.

0: geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi geros dienos šį pirmadienį. Su jumis šie gerai laikas, smagiai praleido Šobertas. Tikiu, kad kartosime rytoj. Šiek tiek po 13, toj pačioj bangoj. Palieku su Giovanni ir Lady Ice darbu jis. Visiems gero ir smagaus pirmadienio vakaro ir iki rytojus.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Dvidešim dujų nuo kiekvieno dažnio, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivano šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jos sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų galiojimų užtikrinti, kad būtų laikomas istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas, o šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jų nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą naudojimo prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ir mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant į rinką, teigia vienas ES pareigūnas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: I'm the scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: ir 22 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2009. Lady Gaga, Bad Romance.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį mūsų etrija ir mes lankomės 95-uose metuose kartu su Fool's Garden darbu Lemon Tree.
0: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.
7: Sporto naujienos.
8: Pirmadienį naktį už Atlanto įvyko lietuviškoji WNBA dvikova, kurie susitiko Lauros Užkaitės ir Justės Jocytės atstovaujami klubai. Atkaklioje kovoje pergalė namuose iškovo Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Jocytė. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą. Pati Jocytė rungtynėms nebuvo registruota. 20-metė lietuvė aikštė nepasirodė nuo Liepos 11-osios. Ta kartą akistatoje su Connecticut'o Sun ekipa. Jis sužaidė vos 2 minutės. Savo ruoštui Užkaitė pirmadienio naktį ant parketo praleido 35 minutes, per kurias sumetė 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. WNBA lygoje Valkyrijos užima 3 vietą, o Tempo žengė 13 pozicijoje. Kitas rungtynes komandos žais rugpjūčio 5-ąją, tą kartą abi komandos dar kartą susitiks aikštėje. Europos 18 krepšinio čempionato B divizione 3 pergalį iš 3 iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Pasakiška 3 kėlinį sužaidusios Lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Vienintelėse sekmadienio top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Šį pergalį Vilniaus rajono ekipai Lietuvos futbolo čempionate leido užkopti į pirmąją poziciją. Kroatijos futbolo čempionatas puikiai prasidėjo Justui Lasickui. Lietuvis pelnė įvartį, jo atstovaujama Rijeko komanda pirmo turo rungtynėse 2-1 įveikė Rudės ekipą. Lasickas kamuolį į vartus pasiuntė 31 minutę, o rezultatyvų perdavimą jam išrašė Tomi Frukas. Rugpjūčio 8-ąją Rijeka vietinėje lygoje susitiks su titulą ginančiu Zagrebo Dinamo klubu. Sekmadienį Budapešte Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič. Šokio aikštelė geriau žinoma kaip Bigerolnika. Vengrijos rinktame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai vykusią atrankos etapą 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse Bigerolmila, už kurią pasirodė geriau. Finalo kovoje lietuvė laikė prancūzijos atstovės Bigerol Kimi testą ir jį išlaikė sėkmingai. Pergalį iškovojusi Banevič lipanto aukščiausio apdovanojimo pakilos laiptelio. 2024-aisiais vykusiose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Banevič iškovojo sidabrą.
7: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radio stotis Kaksai.
3: Radio archyvai.
4: Pats matas mūsų etrėje rubrikai Radio archyvai ir šiandien čia mes jumis keliamės į 2023 metus, netiek ir daug atgal. Ir 32 metų savaitę mūsų etrėje būtent tada čia debiutavo Rokas Jan su kūriniu Palydėk namo.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivano šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų įgaliojimų užtikrinti, kad būtų laikomas istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas. O šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jų nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą naudojimą prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ar mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant į rinką, teigia vienas ES pareigūnas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieno šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieno šils iki 26-29 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2015. Ed Sheeran, Bloodstream.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
0: New music. Nauja daina.

0: ateityje.
1: Toliau mūsų eteryje pats metas rubrikai Atgal į ateitį ir mes 2015 metuose kartu su Madcon featuring Ray Dalton, Don't Worry.
0: Atgal į ateitį.

0: užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieno šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieno šils iki 26-29 laipsnių.

0: Folky Blues Festival. Susitikime rūpyčio 8 dieną 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad pagal nematerialių investicijų dalį bendrojo vidaus produktų Lietuva lenkia tokias pažangias šalis kaip Vokietija ar Japonija. Nematerialių investicijų dalis Lietuvos bendrajame vidaus produkte per 30 metus išaugo nuo 5,7 iki 13,3%. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis mano VDI, pranešė valstybinė darbo inspekcija. Inspekcija pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale. Visos tos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Prisijungę prie mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jiems skirtomis paslaugomis. Atnaujintos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemės mano VDI naudojimo taisyklės įsigaliojo rūpyčio 1-ąją. Jose nustatyta prisijungimo prie sistemos atstovavimo teisų suteikimo elektroninių paslaugų gavimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,6 milijonus eurų. 2025 pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų. Atgauta 10,8 milijonai eurų. 87,4 milijonų eurų. Per pirmus 3 šių metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotas neteismo tvarka. Alkoholio vartojimas šalyje lėtai, bet mažėja, rodo valstybės duomenų agentūros duomenys. Tuo metu prekybininkai pastebi, kad auga kitų nealkoholinių gėrimų pardavimai – gazuoto arbato, energetinių ar vitaminizuotų gėrimų. Vis dėlto sveikatos specialistai spėja, nors pirkėjams gali atrodyti, kad jie renkasi sveikesnės alternatyvas. Svarbu skaityti etiketes, nes tokiuose gėrimuose gali būti nemažai cukraus ir saldiklių. Prekybininkai pastebi pastaraisiais metais įvairūs nealkoholiniai gėrimai populiarėja. Tiek nealkoholinis vynas, alus, tiek kiti pasirinkimai. Pirkėjų krepšelį vis dažniau atsiduria alkoholinis gėrimus primenantys, tačiau alkoholio neturintys gėrimai – kombučios, putončios, arbatos ir panašiai. O parduotuvės pripažįsta, kad pastaraisiais metais šio nealkoholinio gėrimo sortimentas labai stipriai išsiplėtė. Ne visi prekybos tinklai fiksuoja stipriai išaugusį susidomėjimą energetiniais gėrimais.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Radijo archyvuose keliaujam toliau, šį kartą šiek tiek dar atgal į 2020-uosius. Ir čia mes su jumis keliamės į tų metų 32-ąją savaitę, kuomet mūsų etrija debiutavo Toni Braxton ir Dance.

0: чем 2 МГц уточнём, лишим газа с вал на спервара. Радио 100 капсей.
1: Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivano šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jos sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų įgaliojimų užtikrinti, kad būtų laikomas istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas. O šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jo nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą naudojimą prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ar mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant į rinką, teigė vienas ES pareigūnas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

2,2 МГц уточню. 2005 звал на Сбербара. Радио 100 Тюз. Капсель.

0: 200 МГц дежнем, 2005 свайлана спервара.
1: Радио Статус Капсель.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.